самого пісму, моя любові. Той жар із дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нагар, коли ясен пуца і краткі уздах Богова. Тебе піваємо у пісму, у ньому є всі наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому є мої снові немірні, у кої масу, як ти, моя любові.

Пила мову пісню, моя любові. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тебе пила мову пісню, у ньому ісус ві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому ісус ві мої снові немірні, у кої масю, як ти, моя любові.